0: Semoga panjang setoyo hadirin hadirat kaulah diraken angatosaken pengaosan maudzatul hasanah soho doa ingkang badhi kababar dening panjenenganipun al-mukarrom Gusmus saking Rembang pramila kunjuk wonten ngarsanipun ingkang kawula hormati ingkang winantu ing pakurmatan al-mukarrom Romo Ki Haji Dr. Ahmad Mustofa Bisri kasembahaken sawetahipun majelis thalabul ilmi ing dalu ratri puniki. Sumangga.
1: Shallu 'alan Nabi Muhammad.